0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шугылынымын.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет бойынша бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanhe umumiy xorining avtori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
1: Yash kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasa baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist osh. Sat emasmo Коммунист аташ.
2: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасының тасдикланганлыгын уккандан кийин, аяҗланган алда мушу шиерни язган.
3: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясына кирдем. Партиянын программасын имзалап турган. Партиянын заңнамасына әмәл кылган. Партия әсасын мәҗбүриятне ада кылган. Партиянын карарларын иҗра кылган.
2: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari son va'da bergan.
1: G'oyamiz otliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

жигитке оттардыки чокка эң игиз көрүнүптү. О, эң игиз чоккага чыкай. Гүлзарлык şu чокуда болсо керек деп ойлоп, şu чоккага чыгышка башлапты. О, тирмишип, ямишип, хейли игиз ялаги жүрлөптү. Бадени чылык-чылык тергечимилипту. Кийген айыгы ишертилипту. О, херип палдан кеткенде, Гүлшат кыз берген кол ярлыкны чыгырып, мәшүгүнүн хедини пурап, күч гайрат топлап, яны меңипту. Шундай меңи берип, чоккага чыгышка аз калганда, меңиши техими кыйынлашыпты. Озук төлөкүмө түгөптү. Таг шундай тик экенки, саатлап, күнлеп, тирмишип, ямышыпмы, аран 10-12 кадам жол бесипти. Жигитнин путлары капырып, канап кетипти. Амма жигит яны ирадасынан янмай, ямышын давамлаштырыпты. Чоккага чыгышка аз калганда, магдур сызынып, йыгылып, ошдон кетипти. Жигит бир хаза сал хошуга келгенден кийин, көзүн ачмай уйкуга кетипти. Уклап этип түш көрүптү. Түшүдө сүйүмдүк мәшүгү Гүлшат унунга: "Эй вафадар ашыгым, гайрат кыл, акыңга янма. Чоккага чыгышка азлык калдың. Салды өрлөсөң, гүлзарлыкка чыксан. Мен сенин галиби менен кайтып келишиңди күтүп атыман" дегидек. Жигит уйкудан уйгунуп, мәшүгү берген яңлыкны илип пурапты. Демекага жанга арам бегишлайдыган хушбой пурак урулупту. Жигитнин жениги жан, күчүгө күч кошулупту да, орундан дас туруп, яна такы ямышыпты. Ахыр жигит көздеген чоккага чыкыпты. Чыкып карыса, бу жай хакыйкатан кишилердин айтып бергендерден нечеси чырайлык гүлзарлык экен. У жерде бинепше мәрвой гүл, чоглук, кызыл гүл, модан гүл, ясемен гүл. Иш кылып, кишилер намыны билдиганлыкки гүлләрнең һәммәсе порехләп ичилеп кеткән икән. Сөпсүзек булакла һәр тарафтагы булдыклап икып тора дигән. Сөпсүзек суның астыдан якут, мәрмәр, беллур, сумрат, алмаз катарлык кыйммәт баһалык ташла көзне чыгып пакырап тора дигән. Дөньядагы хәлме-хәл инах яшәй дигән. Шигит кишене мәхл хайванла учар канатла бу ярда найт инах яшәй бу мәнзәрләрне кангыдай тамаша кыпты. Гүлзарлыкка карап меңип, булак суйдан кангыдай ичипты. О, бу яның гүзәллегидән әхлы хайран кыпты.

0: ijtimoiy ishlar yuqori sifatlik taraqqiy qilgan. Xalq ommasi xotirjam tirikchilik qilgan. Xalqaro ta'sir kuchi va chaqiriq kuchi ko'rinarlik oshqan, gullangan vaziyat barliqqa keldi. Jumhur millati to'sib olg'il bo'lmaydigan mustahkam qadam bilan ulug' gullanishga qadam qo'ydi. Ван Хунинг мунуланы билдирди. Яңа дәвр, яңа мусафада без бер дәүләттә ике түзем булыш ваңҗинене умумйүзлек тогыра катты тәвранмай изчиллаштырып, Шанганны ватанпарварлар идара кылыш, Ауминны ватанпарварлар идара кылыш принципын әмилиләштырып, Шанган Ауминның дәүләтнең тараккыят умумиятигә техими яхшы югырлышы ва мулазимат кылышыны коллайбыз. Без бер җунго принципы ва 92-нче ел ортак тонышыды чиң турып, ике кыргакның алмаштыруш, хәмкарлыгы ва югырмы тараккыятын чоңкурлаштырып, Тайван мустакыллыгы бөлгүнч күчләргә катты зарбы берип, ташкы күчләрнең арлышышыга каршы турып, ватанның бирлек келиш улуг ишене катты тәвранмай илгәр сүрәбез. Без партияның чаумилла сиясәтен умумйүзлек изчиллаштырып, Чаумилла үшін мұлазымет қылыш қызметіні давамлық чоң құрлаштырымыз. Ван Йи зияпәтгі риясетчілік қылды. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының Бейджандыки бір қысым әзалары, Мәркізі Комитет Шуджи Чусының Шуджилері, Мәмлекет Халық Құрылтый Даими Комитеті, Гоуян вә Мәмлекетлік Сиясы Кенашының рәхбәрлері, шындақла Шанган, Аумин, Тайвен, ва Чаумилла ішлері саасыдегі вәкілләдің тәхминен 750 кіш қатнашды.
1: Станстымыз қәвірі. Джонгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әзасы. Мәмлекетлік Сиясы Кенешінің рәйісі Ван Хунинг 9-ның 28-ні күні Бейджанда Мәмлекетлік Асаллық Мілетлі Экскурсия өмекедігілі білен көрішді. О, мұнуланы білдірді. Башуджи Ши Цзиньпиннің Джунго Компартиясы құрылғанлығының 105 жылдығын тәбрикләш жиғынында қылған мөһим сөзінің рухини чоңқур өйгініп ва ізчиллаштырып, Башуджи Ши Цзиньпиннің милләтләр хизмәтен күчәйтиш ва яхшылаш тогырсыдагы мөһим идеясын өйгініп ва ізчиллаштырып, ишкини тиклашның хал кылгыш әһмиятен чоңқур өзләштырып, ишкини қогдашны қатъи ишқа ашырып, Милләтләр мәсьәләсен хәл кылышның Джунгуча тогыр юлыда катъи меңип, Джунгуча заманы вилаштырышны илгәре сүрүшнең кудратлы күчене муҗассамлаш кирәк. Ван Хунинг мондак диде. 15-нче 5 ел мәзгилендә дәүләтебезнең Милләтләр иттифаклыгы тараҡҡияты эшләре яңа вазият һәм вазифаларга туш келди. Мен көпчелекнең катъи тавранмай партиягә әгәшеп меңип, Ши Цзиньпин яңа дәвр Джунгуча социализм идеясе аркылы катъи бошашмай, калыпны муҗассамлап, рухны тавлап, партияның халыкка рәхбәрлек кылып бошашмай күреш кылган шанлык мусапсы ва улуг муваффакиятлары аркылы яңа мусапада жасарат белән илгәрләш, яңа дәврдә төһпе яратыш рухыны ургытышыны үмид кыламан. Мен көпчелекнең Милләтләр иттифаклыгы тараҡҡиятын илгәре сүрүш канунын ҡатъи тәвранмай өйгөнүп ва изчиллаштырып, башламчылык белән канунга хөрмәт кылып, канунны өйгөнүп, канунга риая кылып, канундан файдаланып, һәр милләт аммасын Милләтләр иттифаклыгын канун буенча ҡуғдаш ва уныңға капалатлык кылышҡа етәкләшенә үмид ҡыламан. Мен көпчелекнең Джунхуа милләте ортак гәүдәсе иңини ҡатъи тәвранмай мустахкамлап, Джунхуа милләтенең ортак мәнәви маканын барпа кылыш. Милләтләрнең социалистик заман үйлешка берлекте йөзленешеге төрткә булып, милләтләрнең кәң даирәдә арылышы, алмаштырышы, югырылышыны илгәре сүрүш хезмәтенә көбрәк эшләп, һәр милләт аммасының башны калыптан итраф кылышыны үзлексез күчәйтүшене үмид кылыман. Мен көпчелекнең катъи тәвранмай Джунгуча заманы вилаштыруш курылышыга атланып, милләтләр районларының яңа тараҡҡият идеясын толук, тогыра, умумйүзлек изчиллаштырышы. Яңа тараҡҡият әндезесеге мулазымат кылышы ва югырылышыга төрткө булып, өзиге хас алаһидлеккә ва әүзәллеккә ига юҡыр сүпәтлек тараҡҡият юлыда меңип, һәр милләт аммасын гүзәл тормышны ортак яратышка етәкләшене үмид кыламан. Дигәнче, Шин Йичен көрүштү билли болды. Мәмлекетлік Асаллық Милләтләр Экскурсия өмекінің әзалары 2024-нче елдан буян өлкә дәрәҗәлек ва уныңдан юқыры шәрәпкә ирешкән Милләтләр иттифаклыгы тараҡҡиятыдагы үлгілік шәхес ва үлгілік коллектив вәкилләрдән тәшкилләнгән булып җәми 150 кеше.
0: Станциябыз хәбәре. Гоуян Ахпарат ишханасы 9-нче айның 28-нче көне 15-нче

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылмам. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, арбий харакет менен шугулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умуми хорунун автору Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык амысынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрөлмөйдү. Мен Маужушинин гипин аңлап, компартияга эгиш миңип, кон